Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

današnji dan 1945. godine rodio se Jose Feliciano, jedan je od najprominentnijih pop izvođača latino podrijetla. Rođen je u Laresu u Porto Riku, kao žrtva kongenitalne glaukome oslijepio je još od rođenja. 5 godina poslije njegova se obitelj preselila u New York u španjolski dio Harlema. Tamo je Feliciano počeo svirati usnu harmoniku da bi poslije prešao na gitaru, te prvi put kad mu je bilo 9 godina javno nastupio u El Teatro Porto Rico u Bronxu. Album iz 68. jednostavno nazvan Feliciano i prepjev pjesme grupe The Doors Light My Fire lansirao ga je u stratosferu mainstream pop.

0: Radio Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Fist the Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
0: Donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
7: Miley Cyrus je od sada samo Miley, a pod tim je mononimom najavljeni izlazak njezinog skorašnjeg albuma. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz naslovnu stvar ploče koja bi se trebala pojaviti za desetak dana, pjesmu Bass Persuades.